Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

Kad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma.

mangupu snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da je kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam

dirnu i za da se omogući ljudima da rade i da dostojanstveno žive od svog rada. E sad da vidimo još nešto, nešto mi je onako interesantno bilo, jedno istraživanje je sprovedeno o tome da ljudi dobiju želju da nešto rade u večernjim satima. Dakle, tokom cijelog dana zauzeti su ili neko želi nešto od njih ili oni žele nešto od nekoga, hiljade obaveza i slično, i onda kada ljudi ostanu sami u večernjim satima, pada im na pamet da recimo naprave red, da nešto urade, da nešto sklone, da nešto pročitaju, da nešto urade što ne mogu tokom cijelog dana. Tako da te večernje aktivnosti, kako kažu ljudi, su vrlo, vrlo česte i kažu jedino objašnjenje jeste prirodni ritam. Kaže, ljudi se razlikuju po hronotipu, odnosno po tome kada im tokom dana najviše odgovaraju budnost, aktivnost i odmor. Nekima zaista više prijaju ti kasniji sati i prirodno se osjećaju budnije uveče. Pa kad smo već budni, onda da nešto i uradimo i poradimo. Ovo je London Beat, I've been thinking about you.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

Taj Mahal, Mark Iacone, Ground Zero Blues Club i Dead Letter Blues. Ovo je genijalno. E sad da vidimo ko je dobio Nobelovu nagradu za hemiju, da šta li ti ljudi mogu da naprave, to je čudo. Andri B. Kagan i Kenzo Soai dobili su Nobelovu nagradu za hemiju za ovu godinu, i to za doprinos razvoju asimetrične sinteze, oblasti hemije koja omogućava stvaranje molekula u njihovim različitim prostornim oblicima. Njihov rad ima veliki značaj za razvoj novih hemijskih jedinjenja, posebno u oblastima farmacije i medicine, gdje različiti prostorni oblici istog molekula mogu imati potpuno različita svojstva i dejstvo. Znate što ovo znači? Ovo znači da ljudi mogu da proizvedu šta hoće, bukvalno šta hoće, kada je u pitanju farmacija, samo da ne odu na tamnu stranu kao u seriji Breaking Bad. Čovjek je pravio kristal met i to kažu savršen. Kako ne bi bio savršen kad je profesor hemije? Sad treba se zamisliti šta će ovi Kagani i Soai uraditi dalje u svojoj karijeri. Ko zna, možda za svoje potrebe nešto mućkaju u onoj mračnoj laboratoriji. Evo ih Simple Minds i Let There Be Love, nali nakon

0: Se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 liter, 80 peninga. Čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25. Podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg, Marku 10. Svježi limun 1 kg, Marku 99. Pileća krila 1 kg, 3,50. Luk crveni 1 kg, 0,75. Vaš Robot.
2: Poznavaoci dijete piju nektar.
3: Šta ćete od priloga?
4: Stavi mi dosta kupusa.